0: More music sa MOR.
1: Meron.
2: Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.